0: तातु नाओ सदरस बतारम ततारम कजन तब कर कैज बिल गटकार तो بدناو شارس بدناو شارس چاپن وسن اندر کت نیرس شبیدارو سنن کچھ چاین کتن چکمنن پوست بدنام شار چاپن وسن اندر کچھ نیرس شبیدارو سنن کچھ چاین کتن اتھ پتہ غزلا کلاما کس ونت لوگ میون زو کس ونت لوگ میون زو باو تو باو کس کمس کس ونت لوگ میون زو باو تو باو کس کمس گومشت سوری تمس باو تو باو کس کمس گومشت سوری تمس باو تو باو کس کمس
1: سائی روز
0: ماہی محبت لول سان کیسا کرم گنا پوس باو تو باو کس کمس
1: ٹھیک
0: روش ہے کا یار منناون ما اسی بڑ کتھا روش ہے کا یار منناون ما اسی بڑ کتھا تم اگر چٹ یار زی باو تو باو کس کمس خوابن دن تعبیر کس کس ملوین دن خوابن دن تعبیر کس موت گومت خوابن خیال باو تو باو کس کمس دکھل دن دلن دن پیار اتمس کس ناک دکھلدن دلن دن پان یتنس کس ناک سین چٹ چٹ زخم سینک باو تو باو کس
1: کمس
0: مائ جگک نال وچھک چاک نالک دوستو مائ جگک نال وچھک چاک نالک دوستو یار سن چھم بار جگرس باو تو باو کس کمس مے ستم یت میت گسی لول واریا من شفی مے ستم یتی میت گسی لول واریا من شفی آشناون کیا خبر دکھ باو تو باو کس کمس مے روشت چھم گومت جانان مے روشت چھم گومت جانان تلاح ون تو بہ کیا کر وے تلاح مے روشت چھم گومت جانان تلاح ون تو بہ کیا کر وے کدت لولس مے گو بریان تلاح ون تو بہ کیا کر وے مے ارمانن دتن دک دراو پانس مے ارمانن دتن دک دراو پانس مے نظر دور گو مستان تلاح ون تو بہ کیا کر وے بہ رودس رات راتس انتظارس بہ رودس رات راتس انتظارس دیونے جلو اک دیونے جلو از دردان تلاح ون تو بہ کیا کر وے بہ رودس رات راتس انتظارس دیونے جلو از دردان تلاح ون تو بہ کیا کر وے مے کر نام دور روزت شور باشے
1: مے کر نام
0: دور روزت شور باشے مے چالم کروٹ پیو یاران تلاون تو کیا کر وے
1: اصل ورت
0: مے لوسم چشم تک تک بال یارس مے لوسم چشم تک تک بال یارس بوچھس نہ ہن سچم خاندان تلاون تو کیا کر وے مے لوسم چشم تک تک بال یارس بس نالا سچم خاندان تلاح ون تو بہ کیا کر وے فراقن تم سندی فراقن تم سندی کورمس بہ چھکلد فراقن تم سندی کورمس بہ چھکلد ونان شفیس چھ لک دیوان تلاوين تو بكيا
2: كاروين.

0: کتن خوش روم کتن خوش روم کتن گاش سور اچن آش وچن وچن آش وچن وچن خوش روم کتن گاش سور اچن آش وچن وچن آش وچن وچن نگر وزن آتن وہ مت کھاوت نگر مت ساوت لکپا نگر وزن آوت وہ مت کھاوت نگر مت ساوت لکپا کتن چون یت پٹ گسن چون یت پٹ گسن اور واپس نرون ویش ویش ودن ویش ویش ودن چون یت پٹ گسن اور واپس نرون ویش ویش ودن ویش ویش ودن چور ساتھا یتم خیب درشن دتم مت مشراوتم لکپاما چور ساتھا یتم خیب درشن دتم مت مشراوتم لکپاما کچن مکتشو از ون امینس یتوی ون امینس یتوی تیر کنچا دتوی اوستاستا دتوی اوستاستا دتوی ون امینس یتوی تیر کنچا دتوی اوستاستا دتوی اوستاستا دتوی چوچ نام ایک قسم راز گو تھاوتم یاد مت پاوتم لکھ پاوتم چھچ میں قسم راز گو تھاوتم یاد مت پاوتم لکھ پاما کچن ہنگ منگ وت یار ترویت گو یار ترویت گو دہ اک پاوس رس رس یاد دہ اک پاوس
1: رس رس
0: آز وچ بدلی بت ہاوت گو آز وچ بدلی بت ہاوت گو دہ اک پاوس رس رس یاد ات کت کیا گئی اد کت کیا گئی کیمی کت چھے اد کت کیا گئی کیمی کت چھے کت پر یارو تراؤن کت کت پر یارو تراؤن کت کس وط حاک وط راو دست گون دو ایک پاوس
1: رس
0: یاد سرماہ لگت سرگچ ہوری سرماہ لگت سرگچ ہوری وشتو کس کب پھرنا آئی زخمن پاوس رس رس یاد زخمن نون ترت گوم دہ پاوس
2: رس رس یاد
0: کمتا ووم کمتا سات کمتا ووم کمتا سات دہ اک تی وات یور دہ اک ون یار یارس یار سوت گوم دہ اک پاوس رس رس یاد رت ژان زالت ات بد دتمس رت ژان زالت ات بد دتمس آز وت ٹنم زن زرل زاج آز وت ٹنم زن زرل زاج کس پت کم ماج لو چوت گوم دہ اک پاوس رس رس یاد لول بہ لول بہ چمہ وی کس چاویم یسم آش سور لول بہ چمہ وی کس چاویم یسم آش سی روٹ بدلی سو از کیا تام چاویت گوم دہ اک پاوس رس رس یاد اش پھر سمرم ہٹہ ہارس کیت اش پھر سمرم ہٹہ ہارس کیت نہ گٹ تراؤ یارس نال نہ گٹ تراؤ یارس نال ہت اک خود دت چھکرے ویت گوم دہ اک پاوس رس رس یار
2: چھنچ نیونوی قسم سویت پانس نتم تھاوتم مت ستم تھاوتم مت ستم لکھ پامن کچن یم جناب امین صاحب ڈلوال کشتواری یمن سو یہ یم صدارتس کرسی پہ بہت یمن سی گو اقتدام خدا حافظ